0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio.
1: When he talking to me last night and